0: 熏制好的肉称为熏马肉、熏马肠，是哈萨克族的传统美食。在霍占泰老人眼里，这些都是大自然的馈赠，他要把美食分享给自己的儿女，大家共同祈求来年的丰收与吉祥。临近春分，霍占泰老人和几个儿子就要前往160公里外的包扎德尔东窝子，因为每年的这个时节正是马群繁衍的关键时期，山上的100多匹马大部分已经怀孕。为了让小马驹们安全生产，他们必须在春暖花开之前把马群赶到春牧场。
1: Tavuğun malığa var kalacağız. Kariye de baram degen talabını açacaktır. Şimdi kariye en jaksı barmağınız jaksı dedi.
2: Açıl bunu körüm, barmasın bulmayın. Benim organizm sağ, ökülürüm sağ, mıyım sağ. Ben işte bulmayın, barım.
3: Sizin barın olduğunu kosmam. İnsanın kötürme, bilgi çekti. Жатын орында дұрыс емес, семья жоқ өрді. Таудың басында мында жағдай болып қалса қайтеді.
2: Айш жатады. Іште болмай.
3: Мен жақсы бармасаң ұнықпасаңыз.
2: Тауға бармасаң отырамаймын мен де.
3: Ең жақсы сіз бармай қалдыңыз.
2: Мен 60 жыл тауға бардым. Барам тауға.
3: Денсаулығыңыз көтерме, ең жақсы.
2: Барам. Бармасаң болмайды.
3: Сіз ғой қалды. Енді денсаулық маңызды ғой бәрінен.
0: 自老人步入古稀之年，几个儿子便满心担忧父亲的身体状况。每只马群转场的时节，儿子们都会苦口婆心地劝他，可是每次劝都没说服老人。
3: Бізде бір жағын осын дес ауырын алаңдаймыз, ол кісі жылқысынан алаңдайды. Келе жатырмыз енді. Әкем дес ауырында дегенде жақсы емес.
0: И лу向南, 行约80公里处, 就到了伊犁河谷入口处, 阔克苏河。它是特克斯河的一条支流。山崖陡峭，河水蜿蜒，勾勒出9曲18弯的独特景观。
4: 唐什么都跟我们说说，现在老大哥，人家都不来。

0: Tata ring short by sticking. And, Бұл ерте жөндеп, тезірек. Біз енді мына тауға қарай кетеміз шығып. Сен жалғыз өзің ойға қайтасың енді. Өзіңді амандықты сақта. Амандық бірінші.
1: Мақұл жан. Аман-есен. Барып біріңіз.
2: Ен жа ғыдал шаң кү, ши тұңуан бау жады ұрдың мұчан, вей и де и тіл мұдал. Жи нэн кі ма зоу кін шэн шэн лі. Pei zhe Huo Zhan Tai lao ren dao dong mu chang de shi ta de er zi Hai Na er he zhang sun A Yi Ken. A Yi Ken shi zhen shang de shou yi. Fan guo zhe zuo shan, ta men jia de dong mu chang jiu dao le.
0: Ei, ballar ei. Men yer de ulkan muzdan chiqatin yer bar endi. Öşirde öte bir kat muz taygaq yer bar mana muz. Қайдайтын жолымыз осы. Бұл мұздың ұзындығы 100 метрден жоғарырақ.
2: Жанчан тужон, еу үйдан бинше фугай де лумен. Нан и кима зоуго.
0: Ағаш жаңатымыз өтемай. Бұл сезіп кішерді де жығылай. Құзанаға бірақ түшкетін құмыраға байдаға. Қаттан.
2: 经验丰富的霍占太老人认为，绕过这段路才是最为稳妥的选择，但是儿子海纳尔却不愿意再多走几十里山路。他觉得只要小心谨慎些，就能顺利通过。在海纳尔的坚持下，老人只好无奈地走上了冰面。

0: әкем аты Қыстықбай. Ол кісі мемлекет азат болғаннан кейін тұрмыстанып, бізді бағып қағып осы дәрежеге кетіп дүниеден қайтты. Мен әкемнің 50-де көрген баласымын, 50 жасында көрген баласымын.
1: ...40多公里的山路，骑马走了整整一天。
0: Мен 16 жасымнан осы тауда өскен адам. Ата-бабамыз осы тау менен мал бағып, жан бағып деген қарақтың тұқымымыз ғой.

0: 보다들은 인데 초입에는 구스도가 군인의 뻘끌이 제미리겠는데 구스도가 가라사는 족시 약도가 있더라 초 알 젤끄들기 잡던 일도 벌써 초입바라 오랄게다 보사는 қар қалың болса теуіп қалың емес болса аузынан жейді құмар
1: 特克斯县包扎德尔冬牧场是伊犁州第二大冬牧场，每年的十一月前后，特克斯县会有三百多户牧民和霍占台老人一样，把自己的牲畜赶到这里来过冬，来年的春天再把牲畜赶下山，
0: 转移至春牧场。
1: 霍占台老人以养马为生，是特克斯县闻名的养马大户。这群即将赶下山的马匹，只是他养的马群里的一小部分。
0: Міне мұның артына жүргеніме мен 30 жылдан артық уақыт болды. Сондықтан біз мұның бойдағын бөліп тастап, тұғытын алып жүрдік.
1: 过去牧民们举家随着牛羊一同迁徙，浩浩荡荡。现在在国家游牧民定居工程的支持下，牧人只需一些青壮年 将牲畜赶进冬牧场后，便可以返回定居点。举家搬迁的转场方式已经发生了变化，这样的转变让传统的转场文化在新的模式下得以延续、传承。 从上次转场下山已经过了好几天，霍占台老人一直惦记着转场途中受伤的小马。今天一大早就来到马圈， 跟小儿子哈纳提、孙子阿伊丁一起治疗骨折的马。

0: Kesin lan. Onu kırıyor lan yani.
1: Жақсы болып тұрғаныңыз.
0: Мынау енді туғаннан кейін төртінші күні суға қой бергенде жылқымен қабаттасып барып жардан шығып кетті мына. Басқа жылқының қағып кетіп артына. Сонан мына бел кетіп қалып орнына тұра алмай осыны көтеріп жүріп бір ай бағып мына бел сор болып бітті міне жерге.
2: 为了养好家里的马，壮大自己家的马产业，霍占泰老人还让小儿子哈纳提考取了新疆农业职业技术学院，在那里学习畜牧兽医和现代化马产业专业。
1: қазіргі заман жылқы шаруашылығын қазіргі заман жаңа заман техникасы бойынша осы нәсілді жылқыларды қолға ұстап заман талабына сай жақсы бәйгеттерін тәрбиелесем деген ойдамын.
2: 今年为了改良家里的马群品种，哈纳提和父亲商量后花费了150,000元从武汉购买了一匹种马。
0: бұрында нәсіл айғырымыз болған, бірақ олардың бәрі алып бұлдан айғырлар. Енді мынау нақ тазақан айғырда, мемлекеттің сараптамадан өткен, өзінің басында картошкасы бар, мемлекеттің нәсіл жетістіруге белгілеген айғыры, сондықтан біз сатып алдық. Осылай етіп, мал шаруаларымды бағып, кезектегі жан бастарымды оңдағандар.
3: Туп болды бұл енді, осы жерде. 5-6 қой қалдым мүмкін.

0: бұл жерде Чолак Берік басы дейді екен. Қарағай орман таусылды міне арша. Үлкен тауға жеттік. Жер деңгей биіктігі 2500-2600 метр жерге келдік. Теңіз деңгейіне. Енді үлкен Ұлытау, Жартас, Көгал, Бет осы қалды. Енді осы жерде мал жайып отырады. Осы жерге 50 семья келеді. Чолак Берік басы дегеніміз осы.
1: 自从父辈手中接过家里的马群，最好的时候家里的马将近有800匹，这是整个伊犁州都少有的，也是老人这辈子引以为傲的时刻。
0: Жуықта өзінің тұрмыс қажет үшін 110 тиянын сат, ішіндегі семізді таңлап.
1: 这十年来，霍占泰老人家里的牛羊数量渐长，马群规模却明显缩水。今年转场至橡木厂，马匹已不足300匹。老人满心忧虑，马产业的传承终究需要有人来打理。
0: Мен қартайдым. Сондықтан мен балаларыма осы балама сүйену арқылы арзын жалғамасам болмайтын болды. Сондықтан қайнарды жоғары өрлетіп оқытамадым.
2: Балаларының бәрін оқытты мен бәрі де қоғамға істек. Мен де сондай ынтал болған, оқуға да жақсы болған, бірақ мені оқытпады ғой.
1: Хо Чжан Тай 老人的5个儿子中，只有海纳尔接受了老人的安排。刚念完初中，就跟着父亲学着照料家里的牲畜。
0: қазір ке дәуірде ренжеді. Бірақ айта алмадым маған есейгеннен кейін. Мен де неге жоғарылап оқи алмадым деген айтты.
3: Бас тарсы жағын айналған ба?
4: Әміне әке, қозыңыздың алдын енді өзіңіз жейтін болдыңыз. Жақсы бағында келдіңіз міне.
5: Жай ғой. Қаптыңдар.
0: Кішкентай болам, құлақты кегізейін.
4: Мені біреуін кесесіз?
1: Жин ен, шын вей фучинді Хайнаар, 也是第一次带着自己的儿子叶里胡提陪着老人一起转场。
4: 叶波，喂喂喂，
6: 司机，
4: 喂喂喂喂
6: 喂喂，
2: 现在осы жол бір үлкен сапарға жүргелі тұрмыз. 5-6 дауан асып, мына жылқыны айдап чоң жайлауға жеткізбекшіміз. Әкем, бармай қойыңыз үйде демалыңыз десек ұнамайды. Бармай да чыдамайды.
1: Ивей Чаулакы Терегі Цаучан 难以保证所有牲畜都有足够的牧草食用。霍占泰老人一家要把马群赶往天山深处更大的橡木场。

0: Балдар, енді біз дағаның түбіне келдік. Мына жер енді теңіз деңгейінен 300 метрден жоғары. Ал біздің дағанымыз 4500 метр. Енді біз 1000 метрден жоғары биіктікке шығамыз. Ең ауаның шалаң жеріне барамыз. Сондықтан жақсы тойып тамақтаныңдар. Өте жүгіріп демікпеңдер, қалыпты жүріңдер.
1: Енді бұл кісінің өзінің сүйегіндегі асылдығы бір жағы. Өзінің еңбекшілдігі. Бала жасынан осы аткөлікке мініп, мал шаруасының төңірегінде жүргендіктен әзірге дейін жақсы. Өзінің әл-қуаты жақсы кезінде аткөлігіне мініп, малына қарап тұрғанын жөн көрем.
2: Енді 83-ке келген адам енді бір 10 жыл жасай ма бізге? Дүзге келсе тіпті жақсы.

0: бізде бір жағынан осы денсаулығын алаңдаймыз, ол кісі жылқысынан алаңдайды. Біз келе жатырмыз енді. Әкем денсаулығы да дегендей жақсы емес.
1: Yilu向南, 新约80公里处, 就到了伊犁河谷入口处, 阔克苏河。 它是特克斯河的一条支流, 山崖陡峭, 河水蜿蜒, 勾勒出九曲十八弯的独特景观。
2: 탐심을 Сенің де ең атақты қиын жер болып қалады.

0: Saturday short by striker. Bol erta jo'n deb tezrek. Biz endi mana tavga qaray ketamiz chiqib. Sen yolg'iz o'zing o'yga qaytasan endi. O'zingni amandlik qisaqda. Amandlik birinchi.
1: Ma'qul jon. Amalasin. Bark birinchi.
2: 沿着河道上去，是通往包扎德尔牧牧场唯一的一条牧道，只能骑马走进深山里。陪着霍詹泰老人到牧场的是他的儿子海纳尔和长孙阿伊肯。阿伊肯是镇上的兽医。翻过这座山，他们家的牧场就到了。
0: 哎，宝贝儿。Мен ерде үлкен мұздан шығатын жер бар енді. Өшелді өте бір қат. Мұз тайғақ жер бар мұна мұз. Қайдайтын жолымыз осы. Бұл мұздың ұзындығы 100 метрден жоғарырақ.
2: 转场途中有一段冰雪覆盖的路面，难以骑马走过。
0: ағаш жаңатымыз өтемай. Бұл сезіп кішеді де жығылай, бұдан ол бірақ түшкі тұтты мұна қалмайды, қаттады.
2: 经验丰富的霍詹泰老人认为，绕过这段路才是最为稳妥的选择。但是儿子海纳尔却不愿意再多走几十里山路。他觉得只要小心谨慎些，就能顺利通过。在海纳尔的坚持下，老人只好无奈地走上了冰面。

0: үлкен бат Кысықбай. Ол кісі мемлекет азат болғаннан кейін тұрмыстанып, бізді бағып қағып осы дәрежеге кетіп дүниеден қайтты. Мен әкемнің 50-де көрген баласымын, 50 жасында көрген баласымын.
1: ...40多公里的山路，骑马走了整整一天。
0: Ата дин тоо кылбай. Ата дин тоо кылбай. Мына тауга жүрсөм жаксы болом мен. Дайыма атка жүрүп жүрөм мен. Анан кийин мына тауга үйлөшүп кеттим да бала жашынан. Мен 16 жашымдан осы тауда өскөн адам. Ата бабамыз осы тау менен мал багып, жан багып деген калыптын тукумубуз го.

0: Dem kıtılığın kurap, ösürü beşledi, man bak. Bunu yedim koy, hoş kacılı koy. Tamam. Benim bunun altına yürgenimi, ben 30 yıldan artı vakit oldum. Sonduktan biz bunun boydağını bölüp taslap, tuğutunu alıp yürüdük.
1: 过去牧民们举家随着牛羊一同迁徙，浩浩荡荡。现在在国家游牧民定居工程的支持下，牧人只需一些青壮年将牲畜赶进冬牧场后，便可以返回定居点。举家搬迁的转场方式已经发生了变化，这样的转变让传统的转场文化在新的模式下得以延续、传承。
0: 你也在看这边会什么？이자스만이되니까
1: 내가가끔그럴수있네从上次转场下山已经过了好几天，霍占泰老人一直惦记着转场途中受伤的小马。今天一大早就来到马圈，跟小儿子哈纳提、孙子阿依丁一起治疗骨折的马。
0: 我们那头的，他们这个吃的，哎呀，我们不让，什么的，我那不想吃了，
1: 在霍占泰二十多岁的时候，就开始学习各种动物医疗救助知识。凭借不懈努力，他不仅能给自己家的牲畜看病，还成为了镇上有名的兽医。
2: жақсы болып қалды бұғанымыз.
0: Мынау енді туғаннан кейін төртінші күні суға қой бергенде жылқымен қабаттасып барып жардан шығып кетті мына. Басқа жылқыны қағып кетіп жатыр. Соны мына бел кетіп қалып орнына тұра алмай осыны көтеріп жүріп бір ай бағып мына бел шор болып бітті міне келген.
1: Вей ла ян хао жа ли да ма, жуаң да зи жи жа да ма чан е. 霍占泰老人还让小儿子哈纳提考取了新疆农业职业技术学院，在那里学习畜牧兽医和现代化马产业专业。
2: қазіргі заман жылқы шаруашылығын қазіргі заман жаңа заман техникасы бойынша осы нәсілді жылқыларды қолып ұстап заман талабына сай жақсы бәйгеттерін тәрбиелесем деген ойдамын.
1: 今年为了改良家里的马群品种，哈纳提和父亲商量后花费了150,000元从武汉购买了一匹种马。
0: 我们的年轻人们不管不然我们不能不能来了，因为我们能来他的看来了，你们给他们杀了他们的女人，我们把他们的卡特斯卡斯巴你们给他们年轻人也吃了个别的那个人，所以我们就杀了他们。

0: айтам, мен қартайдым. Сондықтан мен балаларыма осы балама сүйену арқылы арзын жалғамасам болмайтын болды. Сондықтан қайнарды жоғары өрлетіп оқытам әлі.
1: Балаларының бәрін оқытты, мен бәрі де қоғамға істек. Мен де сондай ынтал болған, оқуға да жақсы болған, бірақ мені оқытпады ғой.
2: Әмін әке, қозыңыздың алдын енді өзіңіз жейтін болдыңыз. Бағында келдіңіз міне.
3: Жай ғой.
0: Кішкентай балам, құлақ жегізейін.
2: Мені білуім кесесіз.
4: Кейін, шын вей фуцинді Хайнаар,
1: 也是第一次带着自己的儿子耶利胡提陪着老人一起转场。Бармай да чыдамайды.
4: Ивей Чаулакэ Тирэкэ Цаочан нан и бао чэнг соёу шэнчу дэ ю зугэ дэ му цао ши ю. Хо Чан Тай лао рэн и ча яо ба ма чун ган ван тянь шэн шэнчу гэн да дэ ся му чан.

0: Onlar endi biz dağının tübüne geldik. Buna yer endi deniz dengeyinden 300 metreden joğar. Al bizim dağımız 4500 metre. Endi biz 1000 metreden joğar biyiklikke çıkamız. En havanın çalan yerine varamız. Sonuktan jaqsı toyup tamaktanıңдар. Öte jügürüp демікпеңдер, қалыпты жүріңдер.
1: Енді бұл кісінің өзінің сүйегіндегі асылдығы бір жағы, өзінің еңбекшілдігі, бала жасынан осы ат көлікке мініп, мал шаруасының төңірегінде жүргендіктен әзірге дейін жақсы. Өзінің әл-қуаты жақсы кезінде ат көлігіне мініп, малына қарап тұрғанын жөн көрем.
2: Енді 83-ке келген адам енді бір 10 жыл жасай ма бізге? Дүзге келсе тіпті жақсы.

0: Тавы бармасам отырамайым мен елде.
1: Ең жақсыз бармай қалам.
0: Мен 60 жерден тауға бардым. Барам тауға.
2: Денсаулығым көтермен енді.
0: Барам. Бармасам болмайды.
3: Сіз оған бардық енді.
2: Денсаулық маңызды ғой бәрінен.
4: 自老人步入古稀之年，几个儿子便满心担忧父亲的身体状况。每至马群转场的时节，儿子们都会苦口婆心地劝他，可是每次劝都没说服老人。

0: өзі де бір жағынан осы денсаулығын алаңдаймыз, ол кісі жылқысынан алаңдайды. Келе жатырмыз енді. Әкем денсаулығы да дегендей жақсы емес.
1: Илу Сяңнан, Синьюэ 80 公里 处, 就到了 伊犁河谷 入口 处, 阔克苏河. 它是特克斯河的一条支流, 山崖陡峭, 河水蜿蜒, 勾勒出九曲十八弯的独特景观。
2: 탐심으로 Kendine en atakta, en yerine kırarsın.

0: chatted me a short place to get. Well, after joined the Tedric, then when I talk about it, get them to sleep. Then Jalgo's using Oiga Gaita and using the Amanda Sakta, Amanda Brinja.
1: Wahuja Amanison, Wahpins.
2: 沿着河道上去，是通往包扎德尔冬牧场唯一的一条牧道，只能骑马走进深山里。陪着霍詹泰老人到冬牧场的是他的儿子海纳尔和长孙阿伊肯。阿伊肯是镇上的兽医。翻过这座山，他们家的冬牧场就到了。
0: 哎，宝贝儿。Мен әлде үлкен мұздан шығатын жер бар енді. Өш жерде өте бір қар, мұз, тайғақ жер бар мұна, мұз. Қайдайтын жолымыз осы. Бұл мұздың ұзындығы 100 метрден жоғарырақ.
2: 转场途中有一段冰雪覆盖的路面，难以骑马走过。
0: ағаш жаңартымыз өте май. Бұл сезіп түсірді де жығылар, бұдан бірақ түсіп кетеді құмырағы байдан, қаттан.
2: Жин ен фонфуды Хо Жан Тай лаурен ренмей, рау ко жи дуан лу цай ши цуй вей вен тоа де шен зе. Дан ши арзи Хай На Ер чуе бу юэн йи цай дуо зоу ки ши ли шан лу. Та жуе де, чи яо сяо син жин шен сие, чу нэ шин ли тун го. Цай Хай На Ер де чен чи ся, лаурен чи хо у най де зоу шан ла бин мен.

0: әкем аты Қыстықбай. Ол кісі мемлекет азат болғаннан кейін тұрмыстанып, бізді бағып қағып осы дәрежеге кетіп дүниеден қайтты. Мен әкемнің 50-де көрген баласымын, 50 жасында көрген баласымын.
1: ...40多公里的山路，骑马走了整整一天。
0: Ата, дейін тұрғыңыз қалай? Жақсы, мен тау жүрсем жақсы боламын. Дайым атқа жүрдім, жолаламын. Оның кейін мына тауға үйлесіп кеткенім де бара жасынан. Мен 16 жасымнан осы тауды өскен адам. Атауымыз осы тау менен мал бағып, жан бағып деген халықтың тұқымымыз ғой.

0: Базардың енді шөбінің күштілігі күніне бір кілі жем берген енді күшті ғой. Қарасаңыз жоқ сияқты көрініп тұрады шөп. Ал жылқы түлігі жатқан жерде бір түрлі шөп бар, орал жатады. Ол соны қар қалың болса теуіп, қалың емес болса аузынан жейді, құлар.
1: Тұрқысы-сен-бау-жа-ды-ыр-дұң-му-чан 是伊犁州第二大冬牧场。每年的十一月前后，特克斯县会有300多户牧民和霍占泰老人一样，把自己的牲畜赶到这里来过冬。来年的春天，再把牲畜赶下山，转移至春牧场，

0: 和现代化马产业专业。
1: қазіргі заман жылқы шаруашылығын қазіргі заман жаңа заман техникасы бойынша осы нәсілді жылқыларды қолды ұстап заман талабына сай жақсы бәйгеттерін тәрбиелесем деген ойдамын.
0: 今年为了改良家里的马群品种，哈纳提和父亲商量后花费了150,000元从武汉购买了一匹种马。
2: бұрында нәсілді айғырымыз болған, бірақ олардың бәрі алып бұлдан айғырлар. Енді мынау нақ тазақан айғырда, мемлекеттің сараптамадан өткен, өзінің басында картошкасы бар, мемлекеттің нәсіл жетістіруге белгілеген айғыры, сондықтан біз сатып алдық.

0: 自从父辈手中接过家里的马群，最好的时候家里的马将近有800匹，这是整个伊犁州都少有的，也是老人这辈子引以为傲的时刻。
1: жуықта өзінің тұрмыс қажет үшін 110 тиянын сат, ішіндегі семізді таңдап.
0: 这十年来，霍占泰老人家里的牛羊数量渐长，马群规模却明显缩水。今年专程至下牧场，马匹已不足300匹。老人满心忧虑，马产业的传承终究需要有人来打理。
1: Мен қартайдым. Сондықтан мен балаларыма осы балама сүйену арқылы арзын жалғамасам болмайтын болды. Сондықтан қайнарды жоғары өрлетіп оқытамадым.
2: Балаларының бәрін оқыты мен бәрі де қоғамға істек. Мен де сондай ынтал болған, оқуға да жақсы болған, бірақ мені оқытпады ғой.
0: 霍占泰老人的5个儿子中，只有海纳尔接受了老人的安排。刚念完初中，就跟着父亲学着照料家里的牲畜。
1: қазір ке дәуірде ренжеді, бірақ айта алмадым маған есейгеннен кейін. Мен де неге жоғарыдан оқи алмадым дегенді айтты.
3: Бас тарсы жағын айналған ба?
4: Әмін әке, қозымыздың алдын енді өзіңіз жейтін болдыңыз. Бағында келдіңіз мене.
5: Жай ғой.
1: Кішкентай баламын құлақ жегізейін.
2: Мені біреуін кесесіз?
0: 今年，身为父亲的海纳尔也是第一次带着自己的儿子叶里胡提陪着老人一起转场。
2: Әкем, бармай апайыңыз үйде демалыңыз десек ұнамайды. Бармай да чыдамайды.
0: Ин ве Чао Ла Кэ Ти Рэ Кэ Цао Чанг 难以保证所有牲畜都有足够的牧草食用。霍占泰老人一家要把马群赶往天山深处更大的下牧场。

0: Onlar şimdi biz dağının tümüne geldik. Buna göre temiz dengeyle 300 metreden yukarı. Al bizim dağımız 4500 metre. Şimdi biz 1000 metreden yukarı büyüklükte çıkamız. En havanın çalan yerine varamız. Sonuçtan cak, toy, tamıktanlar. Öte cugurup demikmenler, kalp düzünler.
1: Şimdi bu kişinin özünün süyegündeki asıldığı bir zaga. Özünün еңбекшілдігі, бала жасынан осы атқылыппен мініп, мал шаруасының төңірегінде жүргендіктен әзірге дейін жақсы. Өзінің әл-қуаты жақсы кезінде атқылыпіне мініп, малына қарап тұрғанын жөн көрем.
2: Енді 83-ке келген адам енді бір 10 жыл жасай ма бізге? Дүзге кесе тіпті жақсы.